RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Eros Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nislo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, eto svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Jutrom kada

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Tuna salata Rio Mare 299, fileći medaljoni sa sirom 649, sladoled Nesle Pirulo 239. U Univer Exportu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Kad poželiš sveže i domaće, biraj Matijević vikend akciju. Pileći batak i karabatak 359, svinjski but 749. Akcija traje do 24. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Lino Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant Kaša Čokolino 419 u Univer Exportu.
5: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
6: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
8: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastavine bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastavinoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića. Umreću zbog te lepote.
9: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli.
2: Posno, ukusno. Haringa fileti 170 grama 209. Oslić hejk 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama na još jednoj lokaciji u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rimca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agrocesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

sam broj. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

priča se. Da li ste znali da ljudska glava teži između 4 i 5 kilograma? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače ne ište.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin, ne propušta sajam. Dobrodošli!
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Misliš gotova i ona jača ustane. Mi svake subote posle izlaska.
1: Bukvalno da.
0: E, ovo ustajanje na 30 plus stepeni je iskreno meni bilo pakleno.
1: Dobro se još i držimo. Nadam se da, da se svi dobro drže.
0: Držimo palčeve da se dobro držiš i da ne radiš uopšte ove subote, pa da možeš celu da provedeš onako na kauču, samo da, da se iskuliraš od sinoća. Ako je bilo, naravno, mnogo jako. Ako nije, onda lagano, nikakav problem. Možeš da ideš na neki bazen, tako nešto. Biće pretoplo, 36 je danas maksimala. Imamo novi izveštaj RHMZ, stigu evo upravo. Mm-hmm. Pa što su oni rekli od utorka, pad temperature, nije sad tako. 31 sutra, to je okej, okay. 32 ponedeljak, pretežno sunčano, ponovo 35 utorak. Znači, nastavlja, bit će tu još toplog.
1: Biće dane za megdane i dalje.
0: Za srijedu stoji moguća kiša, temperatura 30, četvrtak 32, sunčano.
1: Pa dobro, sve u svemu dobro, nije strašno toliko. Jesu malo okay, promijenili da nema ovog blažeg pada temperature, ali...
0: Da. Možda će tamo od četvrtka. U svakom slučaju, vidjet ćemo. To je ono što su najnovije postavili na svoj sajt. Imamo mi svašta nešto zanimljivo za priču. Imat ćemo i neke onako malo informativnije stvari, ali i dosta zabave. I tako sve do pet, uz naravno hit do hita. Severina, pozovi me ti u Zagradi Anksiozna, sledeće na playlisti. Uživam.

0: pripremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
1: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte u četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
2: Umreću zbog telepote.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Lakalut Fluore 299, Pantene šampon ili balzam 499, Nivea mleko za telo 569, u Univer Exportu.
8: Na RSG-u hitovi ne prestaju. Još.

0: To je bila Ceca i Dobrotvorne svrhe na RSG-u. Besplatni ginekološki pregledi, preventivni, održavaju se trenutno do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru Kragujevačkog doma zdravlja.
1: Zainteresovane žene moći će da obave preventivne ginekološke preglede, uzimanje cervikalnog brista u okviru skrininga na rak grlića materice, kao i da zakažu mamografiju radi pregleda dojke u okviru skrininga na rak dojke.
0: Za ove preglede nije potrebna zdravstvena knjižica, tako da iskoristi tu opciju. Iz Doma zdravlja pozvali su žene da iskoriste priliku i provere svoje reproduktivno zdravlje. Evo, koristimo i mi priliku i šaljemo isti taj poziv. Amadeus Band slušamo za kraj sata, pa onda i ostale vesti iz Kragujevca.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 32 je trenutno, danas do 36, sutra 31 maksimum, bit će malo umereno oblačno, pretežno sunčano u ponedeljak sa temperaturom do 32, utorak 35, promenljivo oblačno, u sredu moguća kiša, temperatura ide do 30, u četvrtak 32. Tačno je podne, vreme za vesti. Pripadnici uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovode pojačanu kontrolu autobusa i njihovih vozača sa posebnim fokusom na vozila koja prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Prijava punoletnih građana za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara počinje 7. septembra preko sajta Uprave za trezor, dok je isplata planirana od 22. do 25. septembra. Fudbaleri Radničkog 1923 večeras od 19 časova na stadionu Čikadača dočekuju IMT u utakmici 5. kola Superlige Srbije. Kragujevac će od 23. do 26. avgusta biti domaćin velikog međunarodnog rukometnog turnira Trofej Srbije 2026, koji ove godine obeležava svoje 13. izdanje. Nastavljamo dalje ovo vikend druženja koje traje sve do 5, tu smo Nevena i ja uz naravno hit do hita.
3: Istražili smo informacije i neke bitne stvari da upravo ti ne bi mogao, ne bi morao,
2: da.
3: Ali vrlo brzo ćemo se vratiti i otkriti o čemu se tačno radi.
2: A sada Rijal da slušamo 300 zvijeri.

0: od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Sergej Edita, čula se stvar Nemo, sutra izlazi duet s Anđelinom, to je ono što ja jedva čekam.
1: Da.
0: Ne mogu da dočekam tu pesmu, toliko me radi, toliko mi se dopada, predobra, baš predobra.
1: Verovat ćemo ti na reč dok ne čujemo svi da je to mnogo dobro.
0: To je jako dobro. Sad malo da pričamo o onome što smo mi istražili.
1: Jest, Instagram i večite komplikacije oko Instagrama.
0: Da.
1: Nevena nije znala. Mnogo se stresiramo oko toga, generalno šta se vidi kada screenshotuješ, ne vidi novi update, ovo ono, ko zna, ko ne zna, šta zna, šta ne zna, preveliki stresovi.
0: I onda sam ja jutros rekao Neveni za još jedan stres, da bi joj pokazao nešto, morao sam da lajkujem taj story jer sam znao da ću otvoriti ponovo i kažem Neveni sad nemoj da se čudi što sam ja ovo lajkovao jer ne mogu da izađem ponovo da budem na vrhu u pregledima. Kaže ona kako na vrhu u pregledima, zapravo ne znam da li znaš da kada nekom pogledaš story, pa prođe neko vreme, pa ti hoćeš da pokažeš drugarici, drugu, šta god, taj story, onda uđeš ponovo, e ti se ponovo popneš na sam vrh i budeš prva osoba.
1: I svi znaju, video si dva puta, pokazao da. Si drugarici i majici, svima redu.
0: Da, a ako mislim, to još nismo testirali, ostalo nam je to da probamo, mislim da kad par puta uđeš u story, bukvalno stojiš prvi i to je to. Kad pogledaš više od tri puta.
1: Mhm.
0: Tako da onda te zakuca da budeš konstantno prvi jer kao pravi ova osoba ti previše puta gledala story. Instagram u fazonu, vi više ne znate ni da se muvate, tako da evo ja ću da vam pomognem.
1: Evo ja ću da ti pokažem ko je gledao više od tri puta, ko je gledao samo dva.
0: Da.
1: A ti sad vidi da li smeš da gledaš dva puta.
0: Tako da znaš ako otvaraš story više puta od te osobe, bit ćeš na vrhu, znaće da gledaš više puta. E sad, može to da bude i super način za muvanje. Evo, meni je to skroz okej. Vidjet ćemo da li pali u mom slučaju, pa...
1: Svakako ispričat ćemo i to kroz program, naravno, da li je upalilo.
0: Da reći, ćemo, tako su se smuvali. Gledali su story i non stop bili na vrhu jedno drugom, niko neće pustiti poruku.
1: Broj jedan.
0: Marina Visković nam je sledeća na playlisti, slušamo Bensedine.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nislo tako rano sredi.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Mi smo zabranjena stvar.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Merix 80 pranja 1099, Pervo 4 litra 1099, Persil 110 pranja 1899 u Univer Exportu.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama na još jednoj lokaciji u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

čuli, priča se. Da li ste znali da je najduža reč u srpskom jeziku antisamoupravno socijalistički? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: E da, tu smo, družimo se sve do pet uz hit do hita. Danas imamo ne najtopliji dan, to je bio juče kad smo stigli do 40, danas 36, realno bolje nego što je bilo juče, ali da je toplo, toplo je.
1: Još uvek je 36, mada...
0: Mislim, nismo još dostigli, nemoj tako. Kaže, još uvek je, ne, nije.
1: Htjela sam reći.
0: 33, a za 3 stepena će biti 36.
1: To sam ja htjela reći. Htjela sam reći da smo uskoro na 13 sati, pa da ima vremena i prostora da dostignemo i 40.
0: Visoke temperature nisu samo neprijatne, mogu ozbiljno da ugroze i zdravlje. Institut Batut zato savjetuje da se tokom najtoplijeg dela dana, ako je moguće, ostane u rashlađenom prostoru uz dosta vode i laganiju ishranu.
1: Posebno treba paziti na decu, trudnice, starije i hronične bolesnike, izbegavaj naporne aktivnosti i duži boravak na suncu, nosi laganu odeću, šešir, naočare, prostor provetrave i rano ujutru i tokom noći, naravno zaštitni faktor obavezan.
0: Da, odrasli bi trebalo da unose oko 2 do 3 litra tečnosti dnevno, ali bez alkohola, previše kafe i zaslađenih napitaka, pričaj mi o tome sad kad je vikend.
1: Ako primetiš jaku glavobolju, mučninu, grčeve, izrazitu istrpljenost ili konfuziju, ne čekaj, kod sumnje na toplotni udar odmah pozovi hitnu pomoć na 194 i osobu što preraschladi ukoliko se nađeš u takvoj situaciji.
0: Da. Vrućina prolazi, ali oprez tokom toplog, toplotnog talasa čuva zdravlje, tako da bit ćemo svi zajedno oprezni danas do 36, pa imamo mali predah sutra i preko sutra od tih tropskih vrućina. Čujemo se u jedan sa svim ostalim vestima iz Kragujevca, sada Ivana Bum, isti si.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Danas pretežno sunčano do 36 stepeni, sutra malo i umereno oblačno, temperatura do 31, tačno je 13, vreme za vesti. Pripadnici uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovode pojačanu kontrolu autobusa i njihovih vozača sa posebnim fokusom na vozila koja prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Prijava punoletnih građana za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara počinje 7. septembra preko sajta Uprave za trezor, dok je isplata planirana od 22. do 25. septembra. Kragujevac će od 23. do 26. avgusta biti domaćin velikog međunarodnog rukometnog turnira Trofej Srbije 2026, koji ove godine obeležava svoje 13. izdanje. Fudbaleri Radničkog 1923 večeras od 19 časova na stadionu Čikadača dočekuju IMT u utakmici 5. kola Superlige Srbije. Držimo palčeve i navijamo naravno za naše fudbalere Radničkog. 13.01 hit do hita prati ovo naše vikend druženje koje traje sve do 5. U ovom satu malo ćemo pričati o emojima.
3: Da, ovo me asociralo. Malo pre si me učio kako da napravim srce, pošto bi baš išlo. Tako da mislim da ima generalno razlike u generacijama i u korišćenju smajlija.
2: Apsolutno da. Nevena ne znam da napravi ovo moderno srce, ona je ostala zarobljena u onom starom vremenu, ono fazon Lepa Lukić kako je još koristila i pravila srce rukama, pa ja sad učim malo da se podmladi. Pričat ćemo o svemu tome u nastavku uz naravno Hidu Hita, sada Sajfer i Filip Mitrović, o tebi.

0: na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen,

0: Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ivan Simić i Marina Tadić čuli se na RSG-u. Rekli smo da ćemo malo pričati o emojijima. Da li emojiji otkrivaju koliko zapravo imamo godina? Prema Googleovim podacima, emoji koji plače, ali ne onaj koji plače od smeha jer ta je tako cringe, tokom 2025. godine preuzeo je prvo mesto, pretekavši upravo tog koji plače od smeha. Ja koristim samo ovaj što plače, što lije suze.
1: Ja koristim i jedan i drugi.
0: Da, da, Nevena još nije naučila ni srce da napravi rukama, a kamoli da pređe na drugi emoji. Mlađi korisnici, ne radi se tako. Mlađi korisnici ga koriste kao univerzalan odgovor na nešto što je toliko smešno, emotivno ili neprijatno da jednostavno možeš da zaplačeš. Istovremeno, mlađim generacijama emoji koji plače sve češće deluju kao previše korišćeni emoji.
1: E, sada se postavlja pitanje zašto se emoji razlikuju među generacijama. Istraživači objašnjavaju da mlađe generacije, posebno tinejdžeri, često uvode nove načine komunikacije i kako neki emoji postaje široko prihvaćen, oni već prelaze na sledeći. I tako oni koji je nekada bio in može vrlo brzo postati znak da pripadate starijoj generaciji.
0: Iako emoji koje želimo da izrazimo, iako emocije koje želimo da izrazimo ostaju iste, način na koji ih pokazujemo u digitalnoj komunikaciji neprestano se menja. Ono što je danas novo i popularno, sutra može zameniti neki novi simbol, a i realno daju nam baš previše sa svakim update-om novih emojija i onda
1: ne znam više
0: kako da ih
1: šta
0: ne iskoristiš.
1: Ali moj otac zato ima rješenje, on svima šalje srce koje sija svetli. Znaš, ono pokretno srce.
0: On koristi onaj stiker.
1: Da, da, da. I
0: pamet.
1: Samo prosto je na odgovori šta radiš i kako si srećan nova godina, njegov odgovor je uvek isti. To je to, svetliće srce.
0: Snašao se čovjek, meni da, to mi je skroz
1: ok. Ali on je totalno rešio se lokalnu komunikaciju. Volim ja tebe, sve je super.
0: Da. Ja sam sve više počeo da koristim XD. Aha. Da napišem XD, to mi je nešto kao super.
1: Kao cool.
0: Da, mada to mi je baš i vraćanje ujedno u prošlost, u neku nostalgiju, ali mi je i super. Obožavam dve tačke iz zagrada, to je moj zauvek omiljeni emoji.
1: Mhm.
0: I što se tiče ovih klasičnih koji postoje u telefonu, da, ovaj što plače je trenutno i kod mene prvi, non stop mi stoji na mesto broj 1, pa mi je onda pored njega kosturska glava, ali tačno pazim gde koristim, znaš, kad se dopisujem sa nekim ko je stariji, ja koristim ovaj što plače od smeha, jer sam u fazonu, ako tu stavim ovaj što samo plače neće shvatiti poruku, a ako stavim ovaj što plače od smeha, to će se shvatiti kao ha ha ha, ovo je mnogo smešno.
1: Jeste, zato što veliki način komunikacije zapravo igraju veliku ulogu komunikacije. Smajliji menjaju samo tok komunikacije.
0: Da, da, da, da.
1: Ja najčešće koristim onaj magični štapić.
0: Da, tvoj omiljeni, znam.
1: To mi stiže,
0: to mi stiže non stop. Šta god nemena da mi napiše pored je štapić, magijam ti mali. Od prilike to bude poruka, njena poenta svake poruke. Ili gatam, gatam ti, bacom čini.
1: Gatara bude kao.
0: Da, evo i Aleksandra Prijović sa gatarom,
1: moja
0: uživam.
1: Moja autobiografska. Hito, hita, RSG.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 34 je trenutno u Kragujevcu, danas do 36. Sutra 31, malo umereno oblačno, onda pretežno sunčano, temperatura do 32, utorak 35, u sredu 30, moguće kiša, u četvrtak 32. Čeka na sunčano vreme. Tačno je 14, evo za par sekundi 03, vreme za vesti. Pripadnici uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovode pojačanu kontrolu autobusa i njihovih vozača sa posebnim fokusom na vozila koja prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Prijava punoletnih građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara počinje 7. septembra preko sajta uprave za trezor, dok je isplata planirana od 22. do 25. septembra. Fudbaleri Radničkog 1923 večeras od 19 časova na stadionu Čikadača dočekuju IMT u utakmici 5. kola Superlige Srbije. Kragujevac će od 23. do 26. avgusta biti domaćin velikog međunarodnog rukometnog turnira Trofej Srbije 2026, koji ove godine obeležava svoje 13. izdanje. Nastavljamo mi ovo popodnevno vikend druženje sve do 5.
3: U istom ritmu. S obzirom na to da su velike temperature, mozak nam ne radi najbolje, ne mislim da samo tebi i meni, nego generalno svima. Tako da ćemo u nastavku pričati o tome koje su to najčešće stvari koje gubimo i koje zaboravljamo.
2: Može. A sada devito, anksiozno.

0: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
1: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića. Umreću zbog
2: telepote. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare veke.

0: Znaš onaj trenutak kada već kasniš, napolju prži sunce kao ovih dana i izlećeš iz stana u panici, ispred vrata radiš onaj čuveni džepni makarena ples. Proveravaš telefon, ključeve, novčanik, sve tu, preživeo si. E sad, malo smo istraživali šta je to zapravo što ljudi najčešće zaboravljaju ili gube kada u žurbi izlaze po ovoj vrućini. Rezultati su urnebesni.
1: Koji je tvoj odgovor na ovo pitanje? Šta ti prvo gubiš?
0: Ja nisam 100% siguran, ali slušalice mi nešto uvek ostanu u kući, u torbi negdje.
1: Jela, naočare za sunce? Ne, svaki ne. Dan te jurim sa naočarama za sunce.
0: A ne, njih imam toliko da uvek negde nađem neke.
1: E pa, apsolutni pobjednik su upravo naočare, što se dešava i tebi, ja sam svedok. I to najčešće u onoj situaciji kada panično mislimo da smo ih izgubili, oni nam već stoje uglavnom na glavi.
0: Da. Da.
1: A na drugom mestu je flašica sa ledenom vodom koju smo namenski spremili.
0: Ali to je apsolutno tačno. Evo jutros razmišljam o na pola puta do posla, mislim sva sreća pa živim na 5 minuta, jer tamo negde na trgu sam već bio u fazonu joj koliko sam žedan i shvatio da na primjer nisam poneo svoju flašicu, iako mi je to bilo u planu.
1: Jest.
0: Dobro, esa treća i verovatno najskuplja stvar koju zaboravljamo jeste da ugasimo klimu u stanu. Jutro sam se i za to vratio, verovala ili ne. Zato što sam se probudio nešto ranije, bilo mi je nenormalno vruće i uključio klimu. I obično ne mogu da spavam pod klimom, ali stvarno su tolike vrućine da mi je to jutro skroz odgovaralo. I onda sam morao da se vratim, da ponovo otključam, da ponovo proverim da li je sve ugašeno, da li je sve na svom mestu.
1: Pa da, to je ono što zaboravljamo, nije generalno kao stvar, ali ta informacija da li smo nešto zaključali, da li smo isključili peglu, da li smo isključili ringlu. Mi žene uvek imamo problema sa gumicama za kosu, mislim koliko one god da se kupuju, da se gube, tu su i upaljači, toga nikad nema, uvek kupiš, nikad ga nema.
0: I onda kupiš novi i tako u krug. Šta ti gubiš i šta zaboravljaš kada panično onako istrčavaš iz kuće i ideš negde, piši nam na Viberu 062 66 8844.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

priča se. Da li ste znali da Japanci imaju najlošiji vid na svetu i da oko 40% njih nosi naočare ili sočiva? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Na tvojim rukama bila je to Anđelina na RSG-u. Ja pakujem kofere sad čim završimo sa ovom smenom, zato što mi je osvanuo oglas iz Nova. Naime, ako nemaš budžet za luksuzni hotel, možeš zaboraviti na papreno skupe aranžmane. Prelepa španska obala nudi besplatan smeštaj uz jedan presladak uslov.
1: Jedno od najpoznatijih letovališta, luksuzna Marbella, trenutno masovno traži ljude i parove za house sitting i pet sitting. U prevodu na naš jezik dobiješ priliku da potpuno besplatno boraviš u nečijoj vili u Španiji, a tvoja jedina obaveza je da čuvaš tu kuću i paziš na njihovog kućnog ljubimca dok su vlasnici na putu.
0: Ovaj trend je apsolutni hit u svetu i savršena je opcija za autentično putovanje. Živiš kao lokalac na jednoj od najskupljih destinacija, uživaš pod palmama, jedini radni zadatak ti je da prošetaš psa ili nahraniš mačku, što meni uopšte teško ne može da padne, tako da eto, svi koji vole životinje mogu da probaju ovu promenu okruženja. Traži na netu pet sitting po Marbelji i to je bukvalno najlepši, a boga mi najjeftiniji način da doživiš Španiju.
1: Definitivno jeste.
0: Ja zaista moram to da malo izguglam, pa možda neki odmor sad u septembru ponovo.
1: Očekujem da nam se javiš preko video pozdrava da vidimo da li to sve funkcioniše baš ovako kako je navedeno, šta se dešava, kako se slažeš sa mačkom, sve,
0: znaš kako,
1: znači želimo detalje.
0: Znaš kako, reći ću ti samo, i ako me nema da se vratim kojim slučajem, nemojte me tražiti. Nije nikakav problem što sam ja ostao tamo.
1: Kako
0: šta god da se desilo. Šta god da se desi, nek se desi u Marbelji. Breskvica zatvara ovaj sad, slušamo, vidi se. I zato

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 35 izmereno u prethodnom satu, za danas do 36, sutra 31 maksimum, u ponedeljak 32, utorak 35, sreda moguća kiša, temperatura do 30, u četvrtak 32, čeka na sunčano vreme, tačno je 15, vreme za vesti. U bolničkoj banci krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi koju je organizovalo Udruženje veterana organa bezbednosti i Vojne policije Srbije, a tom prilikom prikupljeno je oko 30 jedinica dragocene tečnosti. Pošta Srbije organizuje javnu prodaju rashodovanih putničkih i teretnih vozila, jedna od licitacija biće održana i u Kragujevcu 30. septembra. Pripadnici uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovode pojačanu kontrolu autobusa i njihovih vozača sa posebnim fokusom na vozila koja prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Fudbaleri Radničkog 1923 večeras od 19 časova na stadionu Čikadača dočekuju IMT u utakmici petog kola Superlige Srbije. Nastavljamo dalje ovo popodnevno vikend druženje.
3: U nastavku ćemo pričati o tome kada odeš kod frizera, da li samo plaćaš tu uslugu ili plaćaš i poverenje. Ne možeš svakom da daš da ti radi o glavi.
2: Dobro si me sad podsjetila da pišem mom frizeru da zakažem svoj termin. Pristajem, Matija Cvek, u nastavku, onda i nisam kriva ja, Severin.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Zbogom ljubavi, bila je to Teja Tahirović. Idemo sada do frizerskog salona.
1: Da, možemo da krenemo do frizerskog salona. U većini slučajeva dosta nas izgovori rečenicu nemoj mnogo, sam je malo skrati. Međutim, mnogi budu pod stresom u tom trenutku, jer malo i mnogo može da varira u zavisnosti od toga ko je frizer i šta se dešava na tvojoj glavi sa tvojom kosom.
0: Da, pričamo malo o temi koja opasno pogađa i džep i živce. Koliko smo zapravo spremni da platimo za šišanje u našem gradu? Cene u Kragujevcu šarene, kao što je bila prognoza ovog proleća, na primer.
1: Da.
0: Nekada je bilo prosto. Sedneš, mašinica radi 5 minuta, ti si nov čovek za sitne pare. Danas imamo čitave filozofije šišanja.
1: Jeste, postoje različiti cenovnici. Imamo onu najjeftiniju varijantu od 1000 do 1200 dinara za one koje se drže tradicije, kažu samo skrati, ne želim umetničko delo, i to je negde klasično muško šišanje, brzi potez mašinicom i to je to.
0: Da, ta čuvena ekonomik zona, mada ja sam u ekonomik zoni, ali moj friz radi kao premium.
1: Premium paket.
0: Premium paket, da, da. Srednje klase 1300-2500, tu se već ulazi u teren gde tražiš fade, šišanje makazama, pranje kose, pa i žensko osnovno šišanje i feniranje.
1: Da, i na kraju imamo ovo premium iskustvo, 2,5 do 3, pa plus dalje u zavisnosti od toga šta želiš, tu dobiješ kompletan tretman. Od šišanja, sređivanja brade, pa sve do lickanja, tretmana lica čak, pa i do kafe u salonu.
0: I takako, posebno što to traje po sat vremena. Pitanje svih pitanja nije samo koliko košta, nego da li plaćaš šišanje ili to što ne moraš da nosiš kapu naredne dve nedelje, jer svi znamo onaj osjećaj kad frizuru pokažeš sliku poznate zvezde, a iz salona izađeš kao da su te šišali u mraku i to sa, recimo, grickalicom.
1: Da, tada je zaista i 1000 dinara previše. Međutim, sa druge strane, kada imaš čoveka kom veruješ i ne moraš ništa da objašnjavaš, to poverenje stvarno ima ozbiljnu cenu i mislim da u većini slučajeva ljudi ipak biraju da plate i više, ali toj osobi kojoj veruju i kojoj mogu da se samo prepuste.
0: O, da, da. Tako da evo pitamo te, gde je tvoja granica? Da li ti je sve preko 1500 dinara čista pljačka ili bez problema daješ 2-3 hiljade za mirnu glavu, dobru frizuru? 062-66-8844, naš Viber broj otvoren, piši nam ili šalji glasovne poruke. Koliko je za tebe previše za šišanje u Kragujevcu? A ja ti dalje puštam Magla Band i Ne leči se žena drugim ženama.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Kad poželiš sveže i domaće, biraj Matijević vikend akciju. Pileći patak i karapatak 359, svinjski but 749. Akcija traje do 24. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Podna obloga 5070-399, Peški žakar 299, Seti ganja sa špatulom 999. U Univer Eksportu.
5: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.

0: Bila je to Edita i Kišobran za suze u 15.53 u ovom vikend popodnevu. E, izašlo mi na Instagramu, jedan lik izbacio, nestao mi je prijatelj, dva dana već ne šalje ni jedan jedini reel. Morat ću to da prijavim policiji.
1: Mada da li smo... je to prijatelj našao devojku?
0: Jeste. I onda je, to je bilo kao prvo, morat ću da prijavim. E, onda je nakon toga objavio, evo javio mi se sve okej, samo je našao devojku.
1: Da, ljubavne veze nekada mogu da promene muška prijateljstva i istraživanja pokazuju da čak 87% muškaraca zapostavi.
0: Da, zapostavi prijatelje kada pronađe devojku.
1: Da, međutim ovaj procenat nije pouzdano potvrđen relevantnim istraživanjem jer postoje i oni koji ne zaborave svoje prijatelje, ipak prijateljstvo stave na prvo mesto.
0: Tačno, tako da evo neka ovo bude mali podsjetnik da, da ne zaboraviš svoje prijatelje, posebno sada subota je pa večeras, nemoj da ih ispališ za grad zato što imaš partnera, a oni su i dalje single.
1: To nije u redu.
0: Nikako. Ja rasturači vezu zapravo, to dođe tako.
1: Za više korisnih savjeta, slušajte nas.
0: Malo previše, Sergi Pajić i Kali za kraj ovog sata.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 35 izmereno u ovom satu, danas do 36 maksimum, sutra 31, čeka nas malo i umereno oblačno vreme. U ponedeljak 32, biće pretežno sunčano, u utorak ponovo do 35, minut je do 4, vreme za vesti. U bolničkoj banci krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi koju je organizovalo Udruženje veterana organa bezbednosti i Vojne policije Srbije, a tom prilikom prikupljeno je oko 30 jedinica dragocene tečnosti. Pošta Srbije organizuje javnu prodaju rashodovanih putničkih i teretnih vozila, jedna od licitacija biće održana i u Kragujevcu 30. septembra. Pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovode pojačanu kontrolu autobusa i njihovih vozača sa posebnim fokusom na vozila koja prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Fudbaleri Radničkog 1923 danas od 19 časova na stadionu Čikadača dočekuju IMT u utakmici petog kola Superlige Srbije. Hit do hita prati i posljednji sat ovog našeg vikend druženja.
3: Da, stigli smo sasvim polako, ali sigurno do posljednjeg sata. Vrlo brzo se vraćamo sa zanimljivim istraživanjima.
2: Tako je, sada Nataša Bekvalac, slušamo stvar Lutka, onda i Dino Merlin zbog tebe.

0: Jastuk Empero Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699 u Univer Exportu.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujutru dva, ili se veseliš,
2: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: To je bila Teodora Most Nadi. U magli sigurno nije, s obzirom na to koliko je toplo ovih dana. Ali ima ova pesma taj zimski vibe u sebi. Obožavam da je čujem.
1: Da, još jedna stvar koja je u magli jeste i trenutna tema o kojoj ćemo pričati, a to je uglavnom tema o kojoj se priča u pola glasa ili preko komšijske ograde ili uz onu kafu tračeve, a zapravo pogađa mnogo više ljudi nego što bismo ikad, pa verovatno i priznali.
0: Da, pričamo o onom momentu kad zagusti, da li je to besparica, razvod, jednostavno onaj osjećaj da ti ništa u životu ne ide od ruke, kad prosto, recimo, daleko bilo i kod bolesti, medicina i logika ne znaju brze odgovore, gde naši ljudi traže spas, pa naravno kod onih koji vide ono što drugi ne vide, a to su vračare, gatare, likovi koji gledaju pasulj karte i salivaju stravu. Ili što bi Filip Živojinović rekao Aleksandri Prijović, možeš da budeš gatara, pa je tako nastala i pesma Gatara.
1: E pa da se ne lažemo, svi kao ne verujemo u te babske priče, međutim, skoro svako zna bar jednu osobu koja je bar jednom otišla samo da proveri.
0: Da. Zašto se zapravo odlazi? Pad oča i neradoznalost, niko ne ide kod vračare kad mu u životu cvetaju ruže, tamo se ide kad nemaš gde.
1: Kad gubiš kontrolu, kad si spreman da probaš bilo šta i kada imaš prosto potrebu da ti neko bar da odgovore koje trenutno nemaš.
0: Šta kažu psiholozi? Psiholozi kažu da u trenucima krize tražimo bilo kakvu utehu, kada ti neko samouvereno kaže rešit ćemo to, glava na trenutak nađe mir, pa makar to i koštalo.
1: Da, o ovome niko ne priča javno, jer se svi plaše osude okoline, a oglasi na internetu i društvenim mrežama gore od ponuda.
0: Ja ne znam samo kako kod mene nema tih oglasa, ne znam gde vi svi kopate, vi svi pričate u Kragujevcu toliko tih nekih gatara, ne znam, meni ni jedan jedini oglas nije izašao.
1: Ne brini, sada će.
0: Jer ja ne volim da znam šta će da mi se desi na ljubavnom polju, pa volim.
1: Sada će da ti izađu oglasi, ja sam uverena.
0: Ali ako mogu, ako mogu ovi gde cene idu da daj koliko ko daš. Eto ti oglasi mi, na primer, trebaju. A postoje realno i oglasi do 10.000 dinara ako se obećava skidanje tamo neke magije, vraćanje bivših ljubavi ili sklapanje prokletstava. Nemoj mi to vraćanje bivših, to ne želim ni besplatno.
1: Oni se vrate bez.
0: Oni se vraćaju sa svakim retrogradnim Merkurom, nemoj mi više njih.
1: Nije nam to potrebno. Stručnjaci definitivno da apeluju na oprez, jer gde je veliki očaj, nažalost je veliki rizik od ozbiljno pražnjenja novčanika, a na kraju dana to samo nije priča o magiji, nego i o nama i o našim potrebama, da verujemo da postoji izlaz kada nam je najteže.
0: Da. Neka ovo bude i posljednja tema koju danas obrađujemo, da se ne bi baš zatvorila sa tom temom oglas i skidanje magije itd. nego da mi poželimo sreću našim fudbalerima danas od 19 na stadionu Čika Dača. Dočekuju imate u utakmici petog kola Superlige Srbije.
1: Šaljemo sreću, šaljemo podršku, a ujedno je ovo trenutak i kada ćemo pozdraviti sve ove, sve one koji su bili sa nama i uz nas danas.
0: Tako
1: slušamo
0: je.
1: Se u ponedeljak već od 13, ja sam sama, utorak se ti vraćaš, pa ćemo zajedno da nastavimo u istom ritmu. Do
0: baš
1: tada, uživaj u ostatku vikenda, lepo se provedi, odmori se.
0: I to je to, čujemo se već ti u ponedeljak, ja sa tobom utorak, hit do hita, svakako tu na 104.3 rsg.rs.
1: Ćao.
0: Ćao, ćao.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
2: Da li ste znali da kada bi brojili do 7 milijardi, trebalo bi nam 200 godina da izgovorimo svaki broj? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
3: Umreću zbog telepote.
4: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine tra.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podatak i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Utrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš bez kocka.

se. Da li ste znali da je površina Plutona manja od površine Rusije? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte u četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastavinoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića. Umreću zbog te
1: lepote. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
1: Da li ste znali da se najskuplji sir na svetu proizvodi u Srbiji i pravi se od mleka magarice? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
3: Magijam ti mali, baca svoje džari.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Perez Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš...
1: Svi pijani, neće ujutrva.
0: Ili se veseliš...
2: Za nas stanica kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.